0: Воно би хотіло бачить, які мам плани, то мені вір. Мови язиком тіла, мови мій біж, що хочеш. Воно би хотіло бачить, які мам плани, то до неї. Мови язиком тіла, мови мій біж, що хочеш.
1: Модне, модне, мамы własny język, мамы własną pościel. Мамы свої грешки, mniejszy, większy problem. Але dzięki słowu мамы to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.